agogo je to ma nlo saka saka yen o npo gede lenu bo tin lo agogo je yi o ni ise ti ya iwe ijo yi mu pe oba ijade jade wa ase nani na fi mu ewe ta ba ni a o mu oni olala mu ni bayi ebo ko pada sodo elebo asasi ko pada sodo alasasi o iwe ijo yi jade jade jade idan ni ko lo pin bayi o ibi o tin do di o ma lo be ni e mu mu lowo abamu lese odile ota odile odi odile mu odi ni moye bi baba e tin pogede yi ni ejo ba nfa yawo jade ninu koko to wa ejo yi wo jade ti o de ge ni keni je ninu won be to yi tin lo ni baba nu agogo je to mu lowo lo lu tele leyin seke seke seke to to yi o si boju eyin leyin eyi ni baba le baba so fun toko ti awo wi pe ki won lo sun oni won lo sun oni ise ti se oni kile o to ma ise o ti se o won gbodo

baba nso fun won wi pe awon mejeje ba ti ko si panpe aye oni bi be ko panpe aye ba ti mu won sugbon eni aseda sa loto ni won oni sasa leni ti won sasi bayi ti ye abebe ni dati e wo e ba mi je ki mama mo mo mo pe musulumi loko mi ki n to fe mama wi ko je lukman e ba mi bi wi pe se mi ni mo ni ko mo se esin musulumi ma ni eni ko abebe ni koda nigba ti mo wo ile e mo ni koko mi bi won tin se esin islam na wi pe o wu mi mo lo wu mi lati ma se o lo fun mi lesi wi pe esin yan o easy lati se to ni o gan ti fa convert se esin igbagbo tele o lo ni ka jo ma lo si church e ba mi bi pe se be ni abi be ko loju mama ki mama na ma gbo mi bayi o igba ti mama yo mi gbon ti abebe wi omi je nbo ni oju e o ni ohun omo yi pe bo ti je niyan ya ese bi abebe lo yi omo e lokan pada ni lai mo wi pe ibi ti won foju si ona o ba be lo baba legba lo saba won yanju gbogbo e

0: o tun mele o le mele to ba mele wala o le mele
1: balaya ti o so yaya ko le ba mi
2: gbele ko le ba mi gbele bilaiku e fun
1: balaya ti o so yaya
0: ah temi ba
2: balaya ti o so yaya ko le ba mi gbele ah to ba fun ojo ya ti o ma ra mu ti o ti ni ni ta tun so to ba fun ojo ya ti o ma ra mu ti ni ni ta to so ge ma su pa ma fi lesu ma keru e jade ni ma su pa ma fi lesu ma keru e jade ma le

jesimo wipe bomode ba layin aso akaranu bi oyin bi adun kone tole de gbogbo wa aminike iseke gbe to emi e ka lesa e ka lema e ka le lomode e ka le lagbalagba awa na re o eyin na nu tan dagbere fura wa lose to koja pe a ma fayo pade lose to nbo o ba mo lori emi mo nte mi o odinde ojo meje abi mejo lo tun ti lo yen se mo ye wakati to wa nu ojo kan se wa mo ye iseju to wa nu wakati kan se mo ye iseju aya to wa ninu iseju kan ta ba ni ka ka le ni eji eta erin oni ye iseju aya ta ti lo lati ose to koja titi do ni oni ye iseju to je lati ose to koja titi lo do ni oni ye wakati to je lati ose to koja titi lo do ni ni mo se wi pe be ba mo lore te mo wi pe o ye keyan dupe tori e emi mo lore mo si dupe o awon gba mi omo a ma ku ti ya oni mo iru e oni kangun si ko wa wa o lopolopo gba mi eni dagbere mu nlo oko ki nbo pa o le lo oko na ko ma si pada nigba mi ewe iyawo agbowo obe lowo oko e a loja arata aripo aramagi arayo areja arerun a tun ra pon mo awon eja ki ka olori dudu yen a tun ra ara ibolo ara shaki edo a pe mo fe lo sebe fun bale mi ni iyawo sebe yo so nje ngba mi ko ni duro je ko wa sele si iru e o sele se mi na e wa ni ma dupe soro mi gba ki ndupe abi o gba ki ndupe bi ti ti e o ba gba be iwo lo mo o beke nigba mi oko papa a ma fowo obe le ti oni duro je nbe

ke fi simi ke fi semi mu e fi semi mu gbogbo nta tin wi lataro ke mu mi kokan yin o bale re lo mi o pe ah tolu se din bu ala le owo ebu lo bu mi mi owo ebu wa o karunu ara wa wo kayera wa wo emi gan kin yera mi wo ko kaluku kayera wa wo e ba je ka deceive ara wa eyin te ba fe pe da sin tin ta so 0906 200 946 0906 2000 946